Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Битлистә Малазгир җиңүенең 955 еллыгы уңайыннан үткәрелгән тантанада чыгыш ясады. Сүзен ул булай дип башлады. Малазгир җиңүеннән Истанбулны яулап алуга кадәр, Чанаккаледән милли көрәшкә кадәр, терроризмга каршы көрәштән 15 июль дастанына кадәр мин тагын бер тапкыр бу изге ватан, бу затлы милләт өчен 1000 ел дәвамында гомерләрен фида кылган барлык шәһитләрне рәхим шәфкать белән искә алам дип дәвам итте Эрдоган. Бер үк киләчәккә, бер үк максатка, бер үк өмиткә омтылучылар монда. Ингә иң торучылар төрекләр, көртләр, гарәпләр, галәүләр һәм сөннәләр монда. Эрдоган үз чыгышын булай дип дәвам итте. Бер кемнең дә шиге булмасын, бөек һәм көчле Төркиянең таңы атты. Төрек гасыры төзелеше башланды. 2 ел элек әхләттән сигнал биргән террорсыз Төркия процессыбыз максатына җиткәч, Алла буйырса, милләтебез алдында яңа чор ишекләре ачылачак. Кан сәүдәгәрләре оттырачак, террордан файда күрү күрүче оппортунистлар оттырачак. География безне тотрыксызлыкка батырырга теләүче геноцид җинаятчиләре оттырачак. Җиңүче кешелеклелек, туганлык фронты булачак. Тынычлык һәм тотрыклылык булачак. Җиңүче 86 миллион ватандашы булган төрек милләте булачак. Сүриядәге ЕПГ террорчы оешмасы үзенең автономияле идарәсе һәм аңа бәйле барлык хәрби һәм тыныч берәмлекләре таркатылуын игълан итте. Оешма җитәкчеләренең берсе шулай ук Мазлум Абди буларак та билгеле булган Фәрхәт Абди Шаһин Сүрия башкаласы Димәшктәге илбашы сараенда матбугатка белдерү ясады. Ул булай диде: «Илбашы Әхмәт Шара белән килешү төзегәннән һәм кешеләребезнең Сүрия армиясе бригадаларына интеграцияләү процессы тәмамланганнан соң без бүген зур җаваплылык белән үзебезне бәйсез хәрби көч буларак таркатуыбызны игълан итәбез». 29 гыйнварда Сүрия хөкүмәте һәм ЕПГ террорчы оешмасы арасында утны туктату һәм әкренләп интеграцияләү турында яңа килешү төзелгән иде. Израильнең 12-нче каналы хәбәр итүенчә, АКШ делегациясе Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз килеп урнашучыларның фәлестинлеләргә көн күрсәтмәү аркасында Израильнең югары вазифалы түрәсен тәнкыйть утына тоткан. Канунсыз килеп урнашучыларның кырын гамәлләренә багышланган утырыш вакытында АКШтан делегация исеме аталмаган Израиль куркынычсызлык вәкаләтнесенә булай ди: «Бөтен дөнья сезгә каршы булса да, без сезне һәр яклап һәм авыр шартларда яклыйбыз. Сезнең моңа җавабыгыз көч куллану талау һәм фәлестинлеләргә зыян китерү омтылышлары булырга тиеш түгел». АКШ делегациясе шулай ук Израильне мондый гамәлләрнең дәвам итүенә юл куйганда Америка ярдәмен югалта алуын әйтеп кисәтте. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракши, Пакистан армиясе штабы башлыгы маршал Асим Мунир һәм Катар тышкы эшләр министры Мөхәммәд бин Абдулрахман Әл-Тани белән аерым-аерым телефон аша сөйләшеп, төбәктәге киеренкелекне киметү тырышлыкларын карады. Катар тышкы эшләр министрлыгы Әл-Тани һәм Аракши соңгы вакыйгаларны, аеруча Оман һәм Иран арасында Ормыз буазы аша вакытлыча уртак диңгез коридорын булдыру һәм миналардан чистарту буенча уртак проектларны тикшерде дип белдерде. Wall Street Journal.

Абар, син безнең тауыш. Сөйләшкәндә дә кешеләрнең ачлыктан һәм көчле газаплар аркасында җиргә оңын югалтып егылуын күреп, Әнәс Әл-Шәриф күз яшьләрен тотып тора алмый. Ләкин үтеп баручы бер фәләстинле аны юата һәм дәвам итәргә куша. Ул Газаның тавышы иде. Геноцидчы Израильне фаш итте. Әнәс 1996 елда Җәбәлия качаклар лагерендә туган. Бала чагы сугыш, фәкыйрьлек һәм җимерекләр арасында үткән. Ул журналистикада волонтер булып эшли башлый. Соңрак Әл-Җазиранең Газадагы хәбәрчесе була. Шул көннән башлап ул гомеренең калган өлешен хакыйкатьне эзләүгә багышлый. Дөнья аның хастаханә түбәләрендә һәм җимерелгән биналар арасында сигнал эзләп үз хәбәрен җиткерергә тырышуын күрде. Аның камерасы ачлыктан елаган балаларына, җимерекләр арасында ризык эзләгән әниләрне һәм авырулар белән көрәшүче тыныч кешеләрне дөньяга күрсәтте. Ул кыю сүзләре өчен берничә тапкыр һөҗүмгә дучар була. Халыкара ярлыкка оешмасы аңа кеше хокукларын яклаучы премиясен бирде. 2023 елда ул әтисен Израиль бомбалауында югалта. Әнәс Газадагы журналистиканың кыйынлыкларын болай тасвирлый. Әгәр сез Газа сызыгында журналист булсагыз, сез дә, гаиләгез дә һөҗүмгә дучар була. Моның иң зур дәлилен алар минем йортымны нишанга тотып, әтиемне шәһит иткәч күрдек. Миңа басып алучылар вакыйгаларны күзәтүдән туктарга һәм һөнәремне ташлап, Газа сызыгының көньягына күченергә кушып, күп янаулар килде. Ләкин янаулар туктамады һәм 2025 елның 10 августы кичендә ул Газадагы Әш-Шифа хастаханәсе янындагы матбугат чатырына Израиль һава һөҗүм нәтиҗәсендә 4 журналист белән бергә һәлак булды. Нәтиҗәдә сугыш башыннан 10 августка кадәр үтерелгән журналистлар саны 238-гә җитте. Үлем аны куркытмый, киресенчә ул үзенә якынлашучы үлемгә куркусызча карый. Әнәснең үлеме алдыннан язган васыятнамәсендә мондый җөмләләр бар. Әгәр бу сүзләр сезгә барып җитсә, шуны белегез: Израиль мине үтерүдә һәм тавышымны бастыруда уңышка иреште. Мин барлык газапларны кичердем, югалтуны күп тапкырлар таттым. Шулай да мин хакыйкатьне бозмыйча һәм ялганламыйча, ничек бар шулай җиткерүдән бер кайчанда туктамадым. Газаны онытмагыз. Әнәс Шәриф инде безнең арабыздан китте, ләкин аның камерасы шаһит булганнар Газа урамнарында һәм тарих хәтерендә мәңгегә сакланачак. Ике мең дә 25 елның 11 октябре Салих әл-Шәфәвари үтерелде. Дөнья аның Газа урамнары буйлап шатлык белән утны туктату килешүе төзелүен иғлан итеп йөрүен күргән иде. Газаның төньягындагы күпчелек кешеләренең интернеты юк, шуңа күрә алар утны туктату турында әлегә кадәр белми. Без аларга кычкырып әйтергә тиеш, чатырларда яшәүче һәр кем ишетергә тиеш. Сугыш бетте, утны туктату турында килешүгә ирешелде. Геноцидның 1-2 елында Салих әл-Шәфәвари көлә дә, йылый да, ләкин бер кайчанда бирешми. Ул Газадагы фәләстинеләрнең тарихларын һәм көрәшләрен дөньяга ишеттерде. Хезмәттәше Әнәс Әл-Шәрифнең шәһит булуын җиткергәндә булай диде: «Бер елда 8 ай дәвамында без сезгә Газа үзәгеннән хәбәрләр җиткерде һәм бүген Әнәс Әл-Шәриф шәһит китте. Әй битараф дөнья, безне күрегез. Әй битараф дөнья, безне ишетегез. Әй битараф дөнья, без үләбез». Утны туктатудан соң берничә көн үткәч, Газа шәһәренең Сабра районында булган җимерекләрне документлаштырганда, Салих әл-Җафавари Израиль тарафыннан якланган кораллы бандалар тарафыннан урлана һәм газаплап үтерелә. Аның гәүдәсендә 7 пуля була. Дөресен сөйләве һәм тынып калырга теләмәве өчен. Иң авыры шунда, журналист хикәя эзләүчедән хикәянең үзенә әверлә. Моны Әл-Җазира телевидениесенең тәҗрибәле Газа бюросы җитәкчесе Ваил әл-Дахдух әйтә. Газадан хәбәр җибәргәне өчен аның хатыны, 3 баласы һәм 1 оныгы үтерелгән. Уллары Мәхмүд һәм Хәмәзә дә журналистлар иде. Дахдух үзе кишергән югалтыны болай сүрәтли: «Газа халкы һәм журналист буларак тотрыксызлык, кыйынлыклар, киртәләр һәм һөҗүмнәр кызганычка каршы көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнде. Ләкин алар безне осталыкка да өйрәтте. Алар безгә яшәм булдыру сәләте бирде. Алар безгә үлем һәм киртәләргә карамастан шатлык тудырырга һәм ныклык белән эш итәргә өйрәтте. Бу сугыш безне һәм безнең хәбәрне яраткан һәм ышанган кешеләрне

нең зур югалтуу белән тамамланды. Хәбәрләренә җиткерүдә безгә ярдәм иткәннәр, бу хәбәр өчен гомерләрен биргәннәр һәм шатлыктан баш тартканнар. Бу безнең өчен үз бурычыбызны үтәү өчен тагын бер мотивация булгандыр. Кызганычка каршы бу безнең тормышыбыз. Дадух булай дип дәвам итә. Гаиләндәге кешеләрнең теткәләнгән гәүдәләрен күрү җиңел түгел. Балаңны чатырда саклау мөмкин түгел. Мондый хәлдә безнең алга барудан башка чарабыз юк. Һәм мин шулай эшләдем. Ул көнне мин карар кабул иттем. Ишемдә нинди генә әрнү һәм газаплар булмасын, мин бер минутта икеләнмичә, аягыма калкып, камерамның кашына басачакмын. Һәм мин шулай эшләдем. Мин үз эшемне шул ук ныклык һәм профессиональ җитдилек белән башкару уны дәвам иттем. Һәм бу без Израиль басып алуына бирә алырлык иң көчле хәбәр, иң көчле җавап иде. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.